0: بگیر. کن می آفتم و ازت خوشو بشتو خورو تکی دنگیشو
1: Bravo 7, Echo 1.
2: Bravo 7, received your last word now.